0: جائیں گا رب کو پہنچ جائیں گا کی کر لیں گا,
1: سپیڈ
0: بچ جائیں گا سپیڈ بتا کے. میں
1: بس ہونا یہ میں تاس ہوں کہہ رہا ہوں اتنے کوئی کٹ نہیں گڑاسے چکی چڑھتے ہیں یا ہوں دو جی دو ایک ہو
0: تیریاں کشتاں معاف کر دیں گے جی تو سپیڈ بدھا کے دوڑنا شروع کرے گا.
1: اور میں پوری ڈیٹیل لوں گا تیرو پیج کروں گا بھی آ کچھ بھی چل رہا یار. دسو یہ بچی آ گئی میں تھوڑی دیکھی آج دیکھو فون
0: ببئی جی این خوبصورت خبریں سونی گلان سن سنا واسطے جنہ دے وچ تسی بڑا مسالا جہا بھی بھر لیں سونا جہا چنگا بھی لگتا ہے. بہت بہت مہربانی سڈیا شوبھ شاواں تندرست رہو خوش رہو تو اس طرح ہی پنجاب بارے جانکاری دیں رہو. ہاں جی
1: ٹھیک ہے بھائی بھائی بس یہ دکھ درد ہوں ادھر جب
0: مہربانی جی میری سڈیا شوبھ شاواں ایک بار پھر تے پھر ملاقات ہوئے گی اگلے ہفتے ہوئے گی جاں ادو ہفتے ہوئے گی ادو تک سڈے والوں پیار پری ست سری اکال. سو دوستو اے سن بلویر ببی جی ہونی جڑے بہت خوبصورت اور سونے طریقے ایمانداری اپنی گل بات پیش کرتے ہیں. تے اے سی ساڈا اج دا پروگرام تے کل ہے جی کوتاواں دا گزلاں دا گلاں باتاں دا پروگرام بالکل جرمن دے ساڑھے تین بجے تین بجے تو لے کے پانچ بجے تک ہے. تے انڈیا دے رہن والے دوستو تہاڈا ٹائم ہے جی ساڈے چھے تو ساڈے اٹھ تے کل تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی. اس طرح ہی ایدے نال ہی دیشاں ودیشاں سن رہے سارے سجنوں نو پیار بھری ست سری اکال السلام علیکم نمسکار اینڈ اے ویری ویری گڈ ویری ویری ویری گڈ ایوننگ آل دی لولی اینڈ سویٹ پیپل آف دس پلینٹ.